0: injinyo na ya juda batesi ninangezaze wonkaye kaka siradi yalo
1: Edward
0: wanjisabo
1: bali programo
0: webale kuliriza
1: wa mara Christopher kuno kibale
0: kuvanga ni mutabantu ba kibale nganja ni
1: yo tuliyo
0: mwebale gonza KKCR FM
1: KKCR tingiruga wewe Edward
0: okay
1: na iwo limunya kibale mugarama
0: si wewe uragira kyo wa mawe ni wo tuliyo ko ni wo tuliyo.

0: kumeza kwewe yo mtatu yo na bauliriza batu bali bona keketu ya bali akazina Dorotia, Dorotia, Dorotia Magara.
1: Hey, hey!

0: Angali wekio mkaga ali hamusara kwa government. Nguwa ali muwege sawa SST.
1: Atabu kweli akuba yarabire muhata mukatebe kana kagabe mirimo nebine nkebe.
0: Atasobora wade kuata choka.
1: Kaiwa kakasa wakatuletera online gundi.
0: Recruitment. Nantu baina babo bakutera obusimu uko.
1: Mugende mbana sa mu biheye bipapura. Bajera kubice kubikebera barolem.
0: Yanas. Iron public service uko bateire yo. Wakaliro karaba mbyangudo kayaye bihwere ira oke. Ko naba inhenda yemvumuro.
1: Nekatuli.
0: Yo nula ina bana bakura benyuma. Nekatuli. Sanga bakura biseo.
1: Katuli indetron. Mm.
0: So general nayo wake up. Department yao nayo wa ministry. Nayo ina amani gaingi. Kwenda mo muntu watakubiyamu.
1: Nekatuli indetrole.
0: Mm. Kale so tuizira ndi mumuza Big James munteka nzenu.
1: Lydia Asobora etwe tusimbuire. Aba kitongole kia Twinomgen Foundation Company Limited bakumanyisa bantu bakaga dikikube kakumiro kibale na hand hona nkoko baba alete irobu hereza wakutuara basiga zikanda basai jokora nkaba cleaners omu ihanga elia Dubai. Avali hagati ya miaka makumi abiri na gumba garu kila miaka makumi na nebiri yobukuru kuhandikisa kulenu gendoma yusuka handu kukatandika au mumhereza kwezi guest house omtauni ya Kiangwali. Ijane nangamuti yawe National ID, passport, iwagine, hamne sente zo kuhandikise mtuwaro, esatu yonko msente za Uganda. Then ni abateke reyo kusaba kwanyo, baira wakubagamba kandi wawajukia ukurora mwaye teka nisa, nikuwa mkuija kwani mwolekera Kampala, ibrewe kwezi wikija kwa makumia vili na kimo, hukwezi nikuwa kunokora, enteka nisa ukura hampapura zanyo, ezili abako nyirokuba ni mugenda aheru. Kande sente zo kutekamo, olizibano zibasasura, runde ziba kutekera mweru ezo kuja kuteka oliziba hereza bamazire kuba ni bakuturukiza ibihandiko byawo binuka passporti nebindi nkebe bikuba ni bukwetagisibwa so tera simu zino nikuwa omanye bikizira visa bamazire kugiturukia niboli bano bahereza esente rundi ezentaitezo kuteka mu kuprocessing ibihandiko byawe esimu zabo zino 0 msanju 3 mkaga 26 mkaga 28 82 0 msanju 3 mkaga 26 mkaga 28 82 rundi ya 0 msanju 5 ina 42 43 10 0 msanju 5 ina 42 43 10 wale vikitongole ikiatu Twinomgen Foundation Company Limited abaku manyesi.
0: Okay, deni anu ninaho kirango muhereza mugisa wamanyirwe nka Kyomia na mbemu wa kisungu ni wakurango kuibwa okuensekeze itanu zo kuchumbisa omwenge abasuma bayizirege kiro kikaisezege ijo bachuwenju kandi bazi hamu na sente zikwingane mtuwara asatu na mukaga kandi wabituwaile ebintu bye amazira kuba na kukenga kandi wa muojo yuwe gira ebintu ebyo mubuangu undigara ebintu ebyo mubuangu utakakozirwe ensobi kandi singolemwa kubigara ebisigaire byawe ni umanyire ebiragarukira mutamwe kuwasa ero wentebe yokubanza wa kisungu e omanyisibwe osi wa nyakarongo na iwa manyisibu hansongenu deni RDC DPC abakagadi na inyo manyisibwe hansongenu kandi abaire na asaba takuenda kumulemesa ekanzu baira ba iwe omukuru garura enseke ezo mukuru omuhereza mugisa wa manyure nkakiomia na mbemu wa kisungu. Kwenda kumanye bikusingao, enamberi ya 0 msanju 3 mkaga na mkaga 10 abiri nemu. 0 msanju 3 mkaga na mkaga 10 abiri nemu. Alomuhereza mugisa wa manyure nka Kyomia na mbemu wa kisungu. Wakuranga kuibwa kuensekeze itano. Zinezo kuchumbiso muenge. Abasuma baizirege kile keisezege ijo. Bachuenju bazituwara kandi batuwalirao ni mtuwaro asatu na mukaga. Witi yo gamba wazituwa ile mukengere soyu mwojo iwe bagambire kwehale bigumire gale nseke za abandi.
1: Okwenda kulemesa omuntu kanzo.

0: Katogo ya vitoke. Vitoke vile mbinyovu.
1: Okay. Kali karote bwa kunywa maize. Hello.
2: Kwa mwemira kwa kwa na utika town council.
1: Muli mutaba kifuka.
2: Kifuka dai no gwarisha nimwe.
1: Omusiga zuwa leta Roni oramumanya.
2: Aroni.
1: Roni.
2: Roni ndamumanya.
1: Ariyo.
2: Ariyo ta ino gwari.
1: Amonda mchize.
2: Kaka mujare madamu ya yama na kukandetera.
1: Ya kutecherachi.
2: Ya kutechera mwogo ni mchari mina vihima na kashuiga.
1: Na kashuiga ako na kamane.
3: Kiki wa mara nchini Tanzania.
1: Ega tena nyorota.
3: Ndukurunda kiki wangu.
1: Mm.
3: Ya simu Richard anukasoga.
1: Ego.
3: Nikana kamba gondeza kiamu sana.
1: Mm.
3: Ya rovyama ya machu mustafu mjizu kwa linki ya terikera kwa ngumani alimusani tisipani kabuga anuwe mtuunda Dawudu kasoga. Adiri kabiti mkwanu gawona. Yivikambu kia kabuka siyao. Anudokita obede anukasoga. Bangadalena na mramkize na Abel na mramkize na bangiti masasa usuiga.
1: Okay.
3: Na wakulistifo na bakasoga anuna na msumisa kiwa mkama John kabuga au na pika nali kabuga na msumisa John na msumisa Bosco na msumisa Katakwili.

0: mwana w'umuka urabona kwijya tukutangirire hamugara mwana w'umuka atahire mu
1: kanu nikakaye ako kusome baruha yawe hano akekesia iwo liyoko oli mukazi oli musaija oli mwana haruhembera sokura bamokwe cyago guhabuze ku rugo mbantu handike ba aruha ugirete hano akekesia bagisome abantu bakobu habuzi osobore kuruga mu mberezo kurabamu akaire ko kusome baruha akekesia ni kababuli kya baraza kwika kya katani samu sanje kichwekeza musana paka samu nana

ibiri kumi n'ibiri kwa musanyi mwaka makumyabiri na mukaga ukozere ko umwaka kagwagenda umwaka ugwane gutandika umuntu abaye nesubi aine ideas inkachikumi

0: Promotia mapiwa kombucha drinki. Uhuliraka hoho kumwani. Jinko biloba. Na tonkati alipauda. Ebe vyona. Bitirwe mkwera magaragawa.
1: Okay. Ziri asatu na itano msaa yetu ya ikumi. Kiro kirikia kabiri biro biyo kwezi biri ikumi na vina. Enteka nze chokunye cha motema. Kandi turuwa napaka saa zijakuba ikumi neemu. Theni ikumi neemu tujakuba ntujani enteka niza ya fuwe kamodo. Kandi daktari omukugu. Kandi na manjire ebiona ebirungo. Ebi atairo mchokunye cha motema. Aro. Binge bya agenda kuba na tusoborao hakiyokunywe kyo kiri maduka garana garaha nka hakiyekire nka kitakahikire no kuongera kutugamba oba kuongera kutwetegeresesa ngali kiyokunywe kyo kisaine kuba nikinywe ibwamu abandi bakunywaga kayingi oli na gamba ndabireho manyaka ndabisizeho goma kagange kandi bakagamba ngo motema guli nk'omubazi ego jagamba ka kutamiza baitu ukanywe iruta ati oli wakuata na nywa butano karaigaraiga so dokita aja kuongera atugambire ekintu nk'okukire katandikiraho

No manya kuru kuba noza kutewe kana sechi intu. Toku chitewe kana sa mwizo barumwe aini ngabiri. No banza wa tewe kana sa. Na angwa sa matayi mzikwe necessary. Oyetane nchiko. Kwaya necessary. Okwa na research. Okubasa kuisi yao. Aba antechu wa akora. Na angwa toku kanjira ho. Wama na kwa research. No garukoleba. Echitongore echikukwata abyo mutindo. HINBS mbweno eshande ya motema na yo bakabasa kabano bagiseyo yalebwaho abakugu omubyo omutindo ekana wa basakano bateka ho stamp twakangiraho twaza no mushitongore cha URA ekimanywa nke shitongore cha baza kayo abakuru abashoroza bimishoro no bonkomanyisa kana nawo basakano bateka ho stamp ngomairoko itwe bazaka yo twabohoreza kandi muze kubaza kuba no mushoro no muhereza abantu nabanywa eshanda ya motema ne bagira magara marunji no manya uwabo tarabira bishitongore cyica bazaka yo ne manyise cha shitongore echo mushoro ningashe cha URA tokabaza kuzamo katare abo matino no bakubasa kuba bakwikiriza konka URA yabe takwihireho mushoro tokubasa kuzomo katare yabo kuba obushoro nabwo ngo bano gwetaga nka one of the requirement yihanga ryeito area Uganda mbono kuyamazire byo nakubyahwire processes kuzahwire nko kuwaba no hora ngo no process by process hati twagira ngo ati eshandejo leke base kuba negarurwa omwibiciro ryayo omutanka zayo ebase kuba nebiko mwaka gwona dere rugomo omustete yabire rumo ezo mustete ndeijo eibabende beta vinyo ekarugo mustete ya juice yazo mustete yoyembeta vinyo ko kuba no nyunka onyunka juice ninga sheiturukwete shande kuonga ko rukweza ku jibika ya maroma kagona hati chimanchi mansa nguwijo ine shande nsya eibakweta vinyo niyejo eshande ya motema nangai eitubaze kuletera mujenzo wanje omunya kagadi mujenzo wanje omunya chikube munywano weitu omunya hoima munywano weitu munya chibare munywano weitu munya chenjojo munywano weitu munya bundo bujo ederu kandi ko rukuza kasese eshande yone kwasiremo kwasira hanse na higuru abantu bitu ba fort potro eshande ya motema bagitunjire ko rukuza chegegwa eshande rye ijwire waza omumaduka gona agawa shubuzi nkano yo mu district ya Kagadi yitweji mazima abantu bona eshanda ya motima babazi kwamba gitunga mbwenu ko rukuza omure omumyanya yitu nke ya chinyarwanda Rwanda waza kwa Benade waza kwa Chomuhendo Meru Mukomboti waza kwa Sharo na Kafene waza kwa Tumuhimbisa kwa Muhimbisa ho wataragaza kaza ko mu rugashari ukaza kwa Ron Buyoya ukaza kwa Mwame Tumwine ukaza kwa Mushoko Tanguni Jama Sarongo ukaza kwa abashubuzubona omuri rugashari eshande babaze kuba nibagitunga ko kutaragaza wataragaza wajedera chimwe waza omure mpefu ya sande noza kushanga yo abakuru mazima nkadezi waza kwa Agnes ukaza kwa Christopher nabandi ukizanga ko bushera waza kwa Madam Teacher ukaza kwa Tumu ukaza kwa Munyarwanda supermarket ukaza kwa Kato ukaza kwa Muhereza aha mazima umuhereza Alexander ukaza kwa Kato supermarket aho eshande ya motema yabaze kubana ikayo ochuba no rugayo waika muhoro ukazaho umure umuhoro ukaika kwa Kakuru ukaza kwa Kafudu ukaza kwa Musana ukazikamu ukaza kwa Kabajirimani mbwenshi eshande ya motema hetare ninka derech kwa to muhanda waika ho mutawu nempango ya Kagadi aho ho eshande ya moteme kwa sarakati waika hako Mwami Joshua ukaza kwa Nachibu Kakasiba ukaza kwa Nator Sarongo ukataragaza kaza kwa Mad and Family ukatemba haruguru kache ukaza kwa sasa

0: Nkitwele ngu naisana ungu. Akusoku manyangu hati nge kuzaro mwana mwote. Uwa nge kuzaro mwana mwote. Hati nge kaguza. Omusaija wakuwa na sindiko ustaa mwovu. Uwa kusoku manyangu sindikira kwa mwote wako mwisi.
1: Tasobora kumanya.
0: Dene kindi. Habu waki wa mensie zini osanga zitaina uwele wa HIV. Chungkano osango wa itu mkasimba makanda. Adiyo kikintu mkala kinti ngule ino. Kogu kubaza na Mr. Musingu siraji Big Brother na gari Uganda. Mwagali muna wanji.
1: Okay. So, abasajja babiri basakutuwe kwa mukazi omu. Kandi omwana omu nawe akusobora kuba na DNA ze mirundi ebiri. Mwana omu asakuba na DNA za abasajja babiri baitwa alogo. Habo kubo mwano guo asobora kuba nyena yali nagia kuzara barongo aina mahula abiri. Chonkobu gahikire mustage ya embryo gaye gaita haruga mumuntu womu. Baitu singa bakebero mwana gumundayi niba musangamo DNA ze mirundi ebiri. Eza basajja babiri na kiro ngo amahuri gakaba babiri baitu gaheka gaye gaita gaberi elim hati DNA zinizigenderamu nacho kiroho kanda basajja babiri ni batuwe ko mukazi omu bwakuba na zara abaronga batakuisana dene kindi amahanga gamu gaine silimu agamuti gaine ensi bwe kurakorana ebya silimu babitakiyaro. Hii, for example, ati sirimu. Singa muramanya abagine. Mke ihanga, mukamanya abagine balibati. Ati mukaikara ni mubaha emibazi. Emibazi egyo neremesa akahukako kujanjara. Kugia mubantu bandi. Hati bali hika ni bagenda mpora mpora ni bakeha ulisanga waho iremu. So mahanga ga wazungu ga ine control. So controlinga antu wakaba bata ine. Antu wakaba bata ine ki? Teremu. Hala.
2: Kasta mgelo.
1: Wanji.
2: Jebali.
1: Na iwe jebali.
2: Kuhuliriza unu ni ndereja ndihanu mutuunda.
1: Ayego ndereja.
2: Hati nyo baitu mkwenye kaguzai vigambo vimu. Kira kukurole vintu gari maankurone kimanya garuganka.
1: A maankurone?
2: Ndaka kula muki kandi garuganka ha. Mwame tulje vine vitu tamanyire. Wakira lukumbi.
1: So kwa gambire ngo arora makoroni go tamanyire gabagakozeru muki oba makoroni garuganka ati amakoroni gakaruga mu ihanga lya France makoroni yago gakaruga mahanga gaki gaba Faransa obwokulya yokulya burohaho gluten sandwich cookies nobundi obwo bukakira kuba mo mahanga gaba Faransa kandi amakorona goeira babaga bagayisiremo bakwasire amahuri bateiremo engano bateiremo akasukali katito deni na ensane endi

ni chivale committed obu wa yambu chilamberi walugiro kwa kuelengera kulemesa otaki ya kusobora bojo nubu wageza haka kubuzabu za kakora hata iyo mazile gula pikipiki ya watagezo kamugaru kamu ibora kamugaru kamu ibora kumazile Erizoba Murwanga kilabo njine nkoku njiziremu ninyenda kugambe wanyakuri ya kakati chivale community radio bora ikirizaka kutoka no mundu awa ya gambe botoka na ebisuzu totoka gana ebisuzu ine dumu obo yambu kire kilo kini ulairoguzi na kaporotika wata ikiriza mtu wena kugare enyuma behind no

Ati akazina bokaura nogira farao wenka ah au hambero oli msao farao wena hambero oli yao ni hari mnywani wao oli yakwenda kulemesa gure pikipiki ni hari manya neiba nguyo kasifike ngo kuti wazifune maya nyonda gura pikipiki ti wagifune oja gifuna manya ngunda yombeka kati ti wagiyombeke wota mwekiriza kumugaruka moto ikaliza ngo nyonko bazali farao wenka nekukubiyamira matungu yinyo zirahulira ii wota ikaliza ngo manya tukubaza ebya farao na

Yo babu abuena ya yambuka msabu yo kunti natini sirize vimaya virana virana keke siare songa msonga abu ya yambukere ya gena lengo uni togijijiji ya mavega togijiji ya mavega manyaba kusimba simba obu hembe hembe kilabu otatula kilo kinu vyarema mpaka watulo olo bakusimba obu hembe kose otakima bakusimba obu hembe mwana tamsomeza wa msomeza hati mbaki ya kutinza kudundiza diza kagadi chivali komiti liye kanike ibangu kanike eno nobora korota leja kuika leni solid gumit erik kandi wena lagi ulirizaga ikaragari solid gumit

0: Na bweki bache manero si wanzi bwala baserira karuka iwo tafwayo. Oba kubadze bikusana bita izina bzina muziki gonga gonga gonga gonga gonga.
1: Nikki.
0: Yes right gaga ni chibale covid radio. Anya
2: khali chiro mchiganja. Neri sharya rukutire okugumana kurwanira, kugumana kusinguza.
0: Iwa jiraneza wijiendele, jiraneza wijiendele. Iwa kura kurungi ya bindo vireke mikuja kueta bionka. Iwa kagadi chivali kwa mitu radio. Radio kwa kuna makamne vijalo. Radio mtu wa hansi, akuna kulala. Vincent Chidabo the man, mpaka nyankia kara. Amodi da

0: Iwe buraba nuki agira manya kiraba akiario kwe ayagenda da chirabo ya zuka na mesa na
1: Hello.
2: Hello, Mister.
1: Data.
2: Wewe kutoa na.
1: Ego muhereza korabe wayambukiro takatiro muntu ari kuteganisa. Tata.
2: Kande nganga seko bamiri.
1: Tekao.
2: Anda mchinye. Omuhereza kere. Kere nyine nabe ko Rwanda muramukije. Enda mura mchinye cyane kandi ndakushije na laskenga ya. Ewa mbukumendu kumudira arenda kwa chema ni mamakaru wa mbukwari ufashimu ya ndera. Mbukwari chane wa sarimba ya mamakaru arenda kumato wa muha ime ndera.
1: Gale wako ze chane mshawe.
2: Enda wana garuka.
1: Gale kare. Halo.
3: Kana yana.
1: Tata.
3: Hello.
1: Halo.
3: Nisana kasuma katiri kumi chaterekera.
1: Chaterekera mbili muta chaterekera mugamba muta baba.
3: Ilikurungi tulikurungi mpozi nyoku.
1: Ori akaka nichivari community radio.
3: Ego.
1: Mwasinje mbili na misoro suti.
3: Na wasinje programu.
1: Ile sinje kuuliriza. Iwe. Ayirukira wake atenekera banda mukizo bagame kubenda muno walekea kutina. Hello.
3: Hello.
1: Data.
3: On is a little channel zaire. Ewele program.
1: Mpura mpura.
3: Ekante kawa antuvang.
1: Gena maiso.
3: Tekiro surumani mwa abgabano zaire. Ani kwenda kumusendekeza kumuhanji kisa nyencha. Teiroho na nasani kawarungi. Nasekao mugave aho gwemango. Avona vati amani. Nasekao sanyo aho chakazimiri. Nasekao na denis aho chakazimiri. Avon kubakondeza echiro chanyese chirungi. Kenda kuhandikisa.
1: Kare kare.
3: Na bampurize bona.
1: Kare baba. Kare. Alo.
4: Alo.
1: Tata. Watere nanka?
4: Akayembe kunu karuguza.
1: Kayembe karuguza mgevale emi mamatu bakaruguzo kwo.
4: Ainyo mgevale.
1: Chari nsemele ile kura mwene wajukuruga akayembao.
4: Ego.
1: Webale kuikara ka radio julizaga mlisa mlidaki kente ya kanza kuna kula paka sayi kumine mza nyengi ya kala kakati chivale community radio KKS RFM.
4: Oli kumutufu.
1: Mpura mpura.
4: Na ito hatu kwa na sende kaza kia mba hatu umiaka. Karoli wa manja.
1: Inye mtawa mani.
4: Ego.
1: Obu wa yambu chile binde bilaze kuhisha nyuma.
4: Ego.
1: Kare babo nda mkiza baka yende bono baga memba gonza muno mawa mbele wala ikaraga na wala ikaraga la watelage mba zindi kia la tusage sema ni mtusage wa mziga kare baba thank you so much it's my people of Kayemba and people of Chivala at once mwe namba kare la dara mwe namba na tata. Hello.
3: Vincent Chirawa Moto.
1: Tata.
3: Kuja kwele zihanga chishish.
1: Mpora mpora.
3: Mkuchikora kakumiro. Shemani tibi.
1: Ego,
3: Ni serious nisebe shemani tibi.
1: Osimbuire.
3: Urunji munonga.
1: Niko kive nkoku kigambirwe.
3: Ngule mbarasi.
1: Mkuchingulira wa mkisanya wabu wa ya mchilo taka afayo.
3: Mchisha ya wahanga.
1: Amina, mata amina. Halo.
3: Halo.
1: Tata.
3: Lota.
1: Kurungi wa sivo otaka ndu wa larota.
3: Alitoa kuyuga mgoija. Kutawa kuramuti ahu.
1: Genda maiso.
3: Na mkizo mama wange mgoija ayu mkami ya mangatarena. Na mkizo mnyane wange fite kuruka chango ali.
5: na msosu stawa mkuru gatoro lizi
1: mmm
5: mwe vale kutueleza
1: na hivyo vale kuikarare diyo mkama wange
5: kale
1: kale kale papa nda mkizaba mgoja kabamba bono bagambe ni peta mno paina hamtima kwange. Halo papa.
6: Edo
1: mmm
6: ewe vale vizen
1: mmm ewe vale kubao
6: ono te wamukenga muna kenga de mani kari ngo yugana ya legenda leda mosta navigator
1: mmm
6: ati kinyawa sindika
1: mmm
6: Josephine ka alikabuga
1: mmm
6: yere kusa lirugano
1: mmm
6: virunga licho mnete mole ni kiriandagi na narunga li kiriandagi
1: mmm
6: ati kasugi kenga
1: wamburao
6: matayari kikora
1: mmm
6: mchunguza ali nsambi yao
1: mmm
6: karugaga kemati kumugondezo kusinguza
1: mmm kare kare kare thank you so much okushama na nyambusia emirumu na mbetera iwe akameseji teka namba yesi muzire misanju wena kienda runane ikumi na itano ndeke nga kusomere hanu zire misanju wena kienda runane ikumi na itano inamba buwerabe ya mewe kurabamu hawa jam nyingi mno ya sandika kama sajikawa gambe vinisa nchidabo ndikichoka kiti na kitini huwa nisimbira makana anama na mighty station ndia ha radio okutipaka mkasheshe ndiki dada aitu mojo mziki kujo kito mkugambire msao mkumuni mwakangu na kukunyuma na okwa na usemele ruwaka na mkukota ina msara ura weno kumine kajamira kitabu kianzo oli solidi.

arayanga mpano baitikira buyume. Angama gwegezako. Gwegezako rebe. Yachulira. Gwegezako. Gwegezako eri chirabo awo jachira ko jachika kasangwa ali solid ya yambuka da. Nyonka mbukaira. Ati amadala ndaiguru nyena ndi mtu mde mtu sadzuno ali yakugamba kirabo ni kwa gali oli kuvi waziki waziki gani gesi. Birungio mnembo linkaba gambiro kwa siro kwa atibambo wene chikuzoka kio mnembo furukire wa kuata guni timanyire evindo na msanga mkata mleka kuwa mano tatina gamba lachi ya man to be haba tunyana wali mchoka yu kukana mbara mkize mdo kukama mtama fuki baboda boda haba fuki imo doka haba ina mabara mbara mkize haba kora mashari nywena haba kora mashari haba kulinda nywena mbara mkize haba naitijute nke zange haba naitijute zini halimu naitijute zikambwe haba naitijute nkambwe zitinkuzuma nisha kumesa na itidiute nungi mnezi ya zini mkufuna akasente mbora mkize mne mne mno agamba na chairman karu gamba chia akasente na agambira karu wakenda buhanda isaba kurisu nyatiba mkura mkize mkurisu GBS mavade kura mkize wa mkurisu ya laijia kura mkize apisa ije nyue na mbele mkari anya kusimbira mkari mkize mno agamba na chairman siriki Mawa itauni kanso kitinsa kasangari ogurasa sina vice wawe judisi Eifari kigaya mbara mkize. Thank you so much for having this mighty station Kagadi Hajini yao tusimbu ya tuyo nukwa tututututu kwa tututu leka mundeke nyecha.

0: Sirwaji kagadi chibali community radio. Ndiyanyi maviyabu wa matuvidemu. Ubu wa genziro kasanga. Ukasimo ngangama leo nyoe. Kagadi chibali community radio. Angara kwa mchia matinyo wali mchua kwa ukana. Wali mchua kwa ukana. Wali kwa mchua kwa ukana. Kuna kwa niente kanda mpaksa kineza. Nikia kala katuye na choku kwa mchua. Alo. Tata. Wale kubao. Tata.
1: No.
0: Wanji.
1: Wale kuhereza.
0: Wale kubao.
1: Unikusele gani mchali
0: huu.
1: Manyirikamba teke huu.
0: Take out jende.
1: Na mle mula kenda chali enga chali huu litirizi. Mwanyirikamba teke huu. Mwanyirikamba teke huu. Na wataka wa rugalu wona, rugalu kenga, sugasuji, usira wona na wateka
0: wa.
1: Kale kubuza moteri ze
0: tisho. Kale, thank you so much. Alo.
2: Irota.
0: Kurungula Irota. Ni wewe wale kubole ya radio.
2: Ayu wale Rwenta.
0: Kenda kazi. Rwenta reyacha kawadima.
2: Kwenda kazina.
0: Ewe lenda kazina, kazina chi?
2: Omukwano baigurafito
0: mtuju. Omukwano baigurafito mtuju.
2: Andira bera.
0: Oh.
2: Kwa nasa ni vientare.
0: Aha.
2: Lakini yalise
0: na aji. Okay. Kale wevale mne mna gabira kwenda mna kazina karungi mno mkwano.
3: Ramba tewe na nyoka.
0: Tekao.
3: Josephine Kabuga. Tatu Kabuga. Kenneth Mawate. Jomana Machumu. Zita Dekatuga. Taimane Jamadacha Nkogutu. Na baika tibata nkogoto nyanya pudunti. Tiku tazongo omotikona. Tidafu. Gondi za kazi na kanzi.
0: Kazi na chikozi?
3: Ote yu madami.
0: Endi hai maisao.
3: Kade tida bondi.

0: Tata.
1: Mutima wena vibe.
0: Watirira nkani kuonti ndini kuonti kani ngobera abinyumire tubikorere piti.
1: Ona mwete wa mana wado mchwezi kuga kiadio kwa mavale.
0: Mavale kiadio kwa mlimuta.
1: Ulikuwa hiyo ndiyo kagati.
0: Na ija tutu inekizibu kiona.
1: Ego likamba teke.
0: Genda maiso.
1: Jaza spini kavuga. Kipadumani kitemba. Mama vale. Ya kwalo mchwezi. Na wale uwana uliweza mbate hilo.
0: Okay.
1: Mawale muna.
0: Kale wewele mnuna mkize bantu wa kiadio kao geni ifunda mkize kiadio kukibakuli chigaya mono banda mkize
1: kubagamba wona waroma uliza mno kekesia
0: eo bagambe vicent chidaba bainamuti maguanya butanze ifo kiaka huko ifo alamo manjino msaja betara liyo wasakara manju kiaka huko kwa mwanda mkize
1: kumani yoyini
0: eo mugambe muenda mno babo guo Mkwano si mandi medialo?
1: Nengo?
0: Tata?
1: Mbazana na mnagi mkuru mkanyangu. Kamba teteo.
0: Ngena maiso?
1: Mkutafi singomu. Mwakila ilu kijiri. Mna kenesi na mna raguliri za gomu.
0: Kale. Yanyumaya o matevitemu. Halo, tata.
2: Wabali kutuereza.
0: Wabali kubawo.
2: Mulikiru na wazina tumefuge. Mulikiru sumewe sana kufateji kwa jone uruhanja bula sabu kaunte. Kwa kufateka. Kato kena iwe.
0: Atio? Ayurukira. Omatavidemu, ya nyumaya omatavidemu. Halo.
3: Alexelabo.
0: Yes sir.
3: Mwere za msawa chano gana sisha kwa dene. Bagaru kse. Wakoze kuduhere.
0: Na wakoze kugaruka.
3: Atika mba shire.
0: Shira utu jende.
3: Na mchize chaymane utamile ya wira gazamu tabazi. Na mchize na yohana silame nye. Na wari wera gaza na mchizo na chaima ni wanje sande kazi nili na wetule nda kumere choza ze kuya ndikisha ilu kanda karuwa ya kari ya mboka nu mukozi ya mnena wa hereza vose nda wara mchizo muna wa hereza vitamiro ya gasuli chaima ni wacho mene wakasivi mazena za kayo obo senda wala mchizi wa hereza wa dasivi bo senda wala mchizi
0: okay
3: ega ndumu hereza musala chama dana sicha akabademi
0: kale thank you so much kasivantu mukama kukwasa wakarundi kuma umu kuna kukwasa. Halo.
2: Halo kirapo.
0: Tata.
2: Wale kereza.
0: Wale kubawo.
2: Wale disigasigi kenga.
0: Wale
2: vibe.
0: Mpora.
2: Kante kia wani.
0: Wale
2: kukugonja topi kanyangoma. Ndome ni kansara. Muna kenga demani mamukizi. Kwa robas kanyaruma. Adimani kusemba. Ezo si ni kavuga. Katika nasigira sujuo na mbara mkize. Uwe kirabu.
0: Tata.
2: Taka watu isansa na mbara mkize baitu kire arufu kwa afuru mtu waitu.
0: Mbambi.
2: Chari gonza kapenta mbara mkize. Taka watu isansa wana wakumeza.
0: Okay.
2: Kwa kajusigira sujuo.
0: Kani.

0: urire.
1: Nyawe mbona garuka.
0: Ah.
1: Kandi na kazi mama nyako warampugize hanyika hiyo.
0: Aha.
1: Tebibade birungi.
0: Tibibaye birungi.
1: Yego ijya kumpereza mukago.
0: Kikimaziga merere.
1: Yangi?
0: Ah.
1: Kandi mama yeze sinya bena nyenda ko.
0: Aha.
1: Nda mkize mirundi ya vile miyantugula.
0: Na nyomo ulire kakura mkize kabiri.
1: Na gama mali ya nyenda.
0: Eee.
1: Ati na nyomo ura mkize ya zifu inikavuka.
0: Aha.
1: Karugavati ya kasene cheya na nyogo.
0: Mm.
1: Mwasa kavoya.
0: Mm.
1: Jara nyambuzi.
0: Mm.
1: Eee. Jyo tu kagena mwano jara.
0: Aha.
1: Kwa ajia kumusimiraho.
0: Tionga ambira.
1: Nguwa kugengere?
0: Yeee!
1: Bae, ndaki kwa mbongisi wa mnenu.
0: Akaba atari yokulia na ukunywa?
1: Ato kubangura akara kabari wa manyaka demo.
0: Chikikani, utabachua nkizi na vando, kaba mara mani ya bale ya redi.
1: Aji manda mchisesa rongo tudi?
0: Eee!
1: Kibarai kuweva, nikion kugambia hanyika hile.
0: Eh.
1: Obedi nsuga sugi murama.
0: Tibibaire virungi chari.
1: Ya. Gari manani.
0: Obedi
1: virungi. Teka ya kazi na nyofu rajo kanda akaruka.
0: Oraba ganyina hawa kutari maniza hawa. Halo. Tata.
2: Obedi.
0: Webale kubaona hii mkamu wangi.
2: Jara nyambi.
0: Eh.
2: Mkura mkizi.
0: Ati wale makunye tamkoro kwa kusima tulitanga tanga.
2: Tubeta mwanga kuija na itu kandi mtamanyirengu tubenda tubu tubeta mkanga kuija tutata viki.
0: Nyonga mbirege nda jangiri na sindikeno no kuguru kusigare kunu.
2: Ato manyire chengwene. Akiri jombu ungire omanye nyambuzi ni nkaha. Atiji enda kukolera ni nyazi manyire.
0: Kuija imu ija yo hakiri. Ebisigare nda abisanga mkatamu.
2: Yeyo viindekere.
0: Kari zae ukasokie valize wenka baba.
2: Nirungicho mnenu. Karugawasi hata senene. Aromu hero za tuwaise deo chamani to be. Dihanga. Awataka wacha kawadima. Mwela. Awataka kota cha mugalike. Kawadima ampamba. Kienzike. Emilimo jivakora ya amani hati.
0: Okay. Arwe kyo manu simu zindi kubi ya masajia bakuzitera no mtima gumu.
2: Ati soko bakuwate na nyoka ambaye gafu.
0: Kare mwene waitu kamu heyo wale mnu. Halo.
3: Halo.
0: Tata.
3: Ono evansi Ruzairi hanu. Ali hono mtiaru ndaye simbira hanu Ruzairi meresi. Simbiri na surumana hanu Ruzairi.
0: Chema anero si wanu.
3: Wano.
0: Ya ija kurawa mnyo tinyine kizi tinyine iti mariona na muntu.
3: Na waba ili huu mwebirwe batamani wana nkubatika nkubasavire sara. Na waru huu.
0: Gamba baine kiba kwa ile gamba.
3: Kiba ile chirungi hanu. Na sesa hao mseni ni nawa yesimbire huu na huu mteire huu. Abe simbile buo na nkubateka u habu nkwe buwa yevuamu elawo na nkubateka yu haba manjile buo na batekele sara
0: mkoro
3: angabe kule mbele
0: kari halo tata uganyo halo tata
4: hala ilota
0: kurungula ilota
4: Ndikono
0: huu.
4: Ogo. Mama Bridgetori.
0: Mama Bridgetori yota mama Bridgi.
4: Ndikono huu.
0: Aba njibwena bali kurungi.
4: Bali kurungi.
0: Na hata suri yyo kurungi tune kizi bukiona.
4: Kare, na mkiza mseja ange zi
0: mbukisho.
4: Sendi kira kazema. Kankutalo muka fote.
0: Ka?
4: Kankutwala mwaka
0: kutu. Mbukarabura?
4: Hehehe. Hile nga mpako za kafu.
0: Omukanga?
4: Omukafoti.
0: Ochwiremu kumutwara